si papa la gitung emla si sel country e kom bojiru pe support to India si UNSC solo permanent member pe imula world si santi aloye delok ke balance to la yena me kom ye po ye emla pe lukanto. Kipanyol district lok kondong ke sibuk rakyat idolok ami nyungna kida em supak lote pangkumang sila lopi na pe mabom tum rescue team a team ani ko pe bang dola team ako na dim anin nok mata dum delok ke team ako na nipko koloni lok madum delok ke kimen badang em even bom tum ku even dola badang sim internet pe yus laye em lalukan to Sien Pemakandu Tawang District Lok Jaswan Ghat War Memorial Pulik Nam Raipal Men Jaswan Singh Rawat Belok Abu Dhabi Silik Na 1962 India China Mimak Idolo Army Kedar M Wipang Si Bom Dola Pul Tolik Bom Dola Unar Likto Raipal Men Jaswan Singh Rawat 1962 India China Mimak Ido Delo Agi atela China Army em ammun sito. Delok ke bik sirong em Mahabir Chakra Award em kom bito. Chief Minister Pema Khandu bu Operation Aruno de ammun lok alalok endam pebu em igo bito. Alalok endam pebo solo tingku dolung lok ke endrop dola Bozran Peak lok pe endigye. Sim ibom nam pebo sim Indian Army elang Nimas e leko dola ibodum. Sim ibom dunam pebo sim kala turis e kom bojeya ye delok ke lokel ami kidar e kom boje ko peda ye peda pa ye delok ke Arunachal sim kom tatpang ye em nalukan to. Arunachal Pradesh solo aing akeng kolang गणित डॉक्टर को सेलेक्ट तो डॉक्टर किदार सिम जूनियर स्पेशलिस्ट एलोपैथी अमन नो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ने सेलेक्ट इतो एग्जाम से अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एपीपीएससी ए कंडक्ट तो डॉक्टर पाना किदार सिम विवा वॉइस इंटरव्यू लो इबो तो इबो दो ला इंटरव्यू सिम 22 जून नो के 26 लो इन तो देलो के डॉक्टर किदार ए आई रूप इंटरव्यू बिना किदार एम जूनियर स्पेशलिस्ट लो सेलेक्शन में तो Doktor kita sim angomu jaga lo transfer ye treatment em air upa inam lega pa. Doktor panata kam sim chief minister Pema Khandu delok ke chona men pasang dorji sona delok ke health and family welfare lok minister biura mogi bulu air upa koitto. 100% digitization agar inam em Mizoram 16 state delok ke 3 union territory lok pars pa ige kai. Agar inam sim election commission of india 28 june lo indo pelukanto lukanto la mizoram state 28 june amada pa 3 days lo in bito agar inam si voter list update idola ijun kajun penam kidar em ai pa ibi dong ku pa ibom to Kunduk ke Gika na longa delo Tirat district lo Diomali police elang local administration e leko do la 39 years na ane drugs ko na ko jail umto. Police check bomda me ane solo 51 gram suspected heroin ko pato delok 9700 abar ko kom pato. Delok ke mobile phone abidabit em kom pato. Drugs ko na ane solo amuna nyumyang tingnok em lukanto delok ke kerang pekom sim ane sim jail umto drugs ko nam legang rupe em la lukanto meteorological center Itanagar lukanto na district akpi solo district akpi delok ke papum pare ara solo oris alert zone pe diglar biton domriyaling bojiru pe iladung em la posa jigalo sibuk raket iko jigalo rescue team ma supak lop mata bom dung mata dola silo ke 12:30 baji delo mimade podi ko patung ku amlan kai panyar district lok dc lukan bito mimapang ku nam solo amuna bilari marang delok ke bu tarti